ne su ne shire urade e ma wo ne su ne da urade ase ani onyam enka ni din asafu yehowa asidan kaudi enshiran kaudi entuntum ne kanfo ne kabian kaudi wo ban po wo hweso pa wa doye wa yem ye wa humo bro unu kredie ana akra yen di abedru sese ne pempen so ye dui enti erwade ye da wase erwade ye da wase yesu wo ye nkwa na wo na wo ma nkwa ise wo mu ne nkwa wo nkwa ne nipa han okra ye hye wo esum no mo na esum no antumi ani so yesu wo ye nkwa na wo na wo ma nkwa wo ma ye nkwa ye da wase wa ma ye nkwa ye da wase ye da wase erwade ye kanie ye huni ne ya ti se wo na wo ma nkwa wo na wo ma da nkwa ye da wase ye nyakopon ye yire ne ye ma da wase ye kun ne ye ma da wase ye ne enuanom da wase ye ne ye busua da wase ye ne ye ma gana e da wase erwade ye da wase